ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رکھوالا فلم کا گانا. گیتکار تھے راجیندر کرشن اور سنگیتکار تھے کلیان جی آنند جی. آئیے اب سنا جائے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں میلا فلم کا گانا. گیتکار ہیں مجروح سلطان پوری اور سنگیتکار ہیں آر ڈی برمن.

فوجی بھائیو، میرا خیال ہے کہ ہر ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو. آپ یقین مانیے کہ میں بھی ایک زمانے میں بچہ تھا، میری بھی خواہش تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن کچھ دقتیں تھیں جو میرے سامنے آ رہی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی دقتوں کے بارے میں. پہلی دقت تو یہ تھی کہ 16 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ تھا، 20 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ 2 انچ تھا، اب میں 32 برس کا ہوں تو میرا قد 5 فٹ 4.5 انچ ہو گیا ہے. اب میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں، لیکن اب عمر شاید زیادہ ہو گئی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ کس طرح سے میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں تو مجھے ضرور لکھیے گا. جب تک آپ اس کے بارے میں سوچیں تب تک یہ گانا سن لیتے ہیں.